0: saya starter yang warna sama.
1: Okey. Safa ulang balik. Safa berhenti dekat zikri. Jangan curi nafas dan jangan gopoh, pelan-pelan. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri. Semula ulang.
0: Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri.
1: Dhikri. Ulang balik.
0: الذين كانت عيونهم في غطاء عن ذكري.
1: Lagi sekali. Jangan zikri tu, jangan keluarkan suara, jangan zika, tapi anginkan zik, bukan zika tapi zik. Cuba sekali dengan ustaz buat. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري.
0: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري.
1: Bagus, terus.